ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio Bone FM da ke kan mita 92.9 kamar yadda na shaida muku a kun shirin na musamman sai a yi sauraron.

0: Nigeria.
1: To hana tare ne da sashin Hausa na gidan radio Bone FM da ke kan mita 92.9 tana kun san cewa idan buyayewa yana jin mai ko baya jin mai to a ci gaba da hakuri da mu yanzu dai ga shirinmu na gaba shirin aboki

ọmọ ti mi ni mi nso lana o wa busa ni pe ni aye ya lo n lo wa ma je o o fi oro ni kan sakawe de wo se lo oba awon mo se o se foju di o e da ru pe o le pago ni wa ko le alaroro ni ta ta je ja fun mama de bi to gogaba o ne ni yo

0: akara ile ri wa la kero ondo kabiyesi la koba lade o gbogbo eni ta binu obirin omo ire ra ko eti mi leyin e ma se ti mi loju e kale
1: ayan mo
0: ikela ne fura o la to do eni to da o gbogbo eni ta se se se lowo.